деген дүшмана тоқталды. Ой яттан айқырылған соң майданға. Айтма болмас семек ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес семек айданға. Айтма болмас семек ұлы іш болды. Айтқан бұлан бітмес